0: مستمعينا الأحباء، شكرا لانضمامكم إلينا في هذه الرحلة عبر عجائب كينتاماني في بالي. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم باستكشاف هذه الوجهات الرائعة واكتشاف التجارب الثقافية والتهوية الغنية التي تقدمها. تابعونا لمزيد من المغامرات الساهرة في برنامج الافتتان الإندونيسي، وإلى اللقاء.
1: Voice of Indonesia.
2: Voice of Indonesia min Indonesia lir alam. Ayuhal mustami'un ba'da zalik satakun hunak uh dia min Jawa lusto bi onwan gundul-gundul pacul. Uhnia gundul-gundul pacul min taklif Sunan Kalijaga fil Qoran Khamis Asar al-Miladi. Kiro'ah al-kalimat gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan. Wakul glimpang segane dadi sak latar. Bilugo Indonesia yatim ta'rifahu ala annahu qa'ed. Misal sahson zurosi halik yah malu salatan minaruz ala rosihi. Walakin bisabab adam al-hazar sakutu aruz al-mawjuda fi salatan watanasur. Tahtawi kalimat uhnia gundul-gundul pacul ala risalah mufaduha tawahi al-hazar wa adam at-takabur indal kiada fi tanfizi muhimmatik. Ayuhal mustami'un al-jaidun ilaikum uhnia gundul-gundul pacul li Helen Sparinga istima sa'ida.